0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, prema biltenu koji nam je stigao iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, u proteka 24 sata hitnu liječničku pomoć zatražio je 61 pacijent, bilježe se i 3 terenske intervencije, te 2 pacijenta koja su upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, srebrenički vatrogasci u proteka 24 sata imali su 8 tehničke intervencije na dostavi pitke vode i bilježi se jedna asistencija za pomoć u ulazak u stan, u stambenoj zgradi. Reč je o zaglavljenoj bravi, pa su srebrenički vatrogasci morali intervenisati na praktično provaljivanju u stan, odnosno pomoći u ulazku u stan zbog zaglavljene brave. Ovo su talasi Srebrenog radija.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo

0: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1. Ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte na lokalitetu naselja Previle, a za vozače prema Živinicama radarska kontrola naseljeno mjesto Pod Gajevi. Policijska stanica Centar Tuzla, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar, drugi korpus, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Za vozače prema Hladnju radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Nahvioci. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Orahovica Donja. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Pratite talas Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarski kontrola na radio. Pratite talas Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, evo par najava za ovo sedmičnu filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Naime, ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik, a ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Evo i sedmičnog raspored da projekcija u kinu Srebrenik. 7. oktobra u srijedu očekuje vas Mutini u 19 sati. Od 19 sati u četvrtak 8. oktobra na repertuaru kina Srebrenik pogledajte film i Diger. Petak nam donosi projekciju od 18 sati filma Verity, a također od 20 sati u petak možete pogledati i filmsko ostvarenje Hope. 10. oktobar u subotu, priručnik za superjunake od 12 sati, projekcija za djecu, a od 19 sati u subotu 10. oktobra na repertuaru kina Srebrenik i regionalni hit filmsko ostvarenje Svadba. Budite dio filmskih projekcija u kinu Srebrenik ove sedmice i uživajte u čarolijama sedme umjetnosti.

program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo par najava za ovo sedmičnu filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Naime, ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik, a ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Evo i sedmičnog rasporeda projekcija u kinu Srebrenik. 7. oktobra u srijedu očekuje vas Mutini u 19 sati. Od 19 sati u četvrtak 8. oktobra na repertuaru kina Srebrenik pogledajte film i Diger. Petak nam donosi projekciju od 18 sati filma Verity, a također od 20 sati u petak možete pogledati i filmsko ostvarenje Hope. 10. oktobar u subotu, priručnik za superjunake od 12 sati, projekcija za djecu. A od 19 sati u subotu, 10. oktobra, na repertuaru kina Srebrenik i regionalni hit, filmsko ostvarenje Svadba. Budite dio filmskih projekcija u kinu Srebrenik ove sedmice i uživajte u čarolijama sedme umjetnosti.

0: Ovo je magazin Eduka i obrazovni program na talasima Srebrenog radija. Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu za 2026. godinu dodijeljena je naučnicima Karlu Dizortu, Peteru Hegemanu i Georgeu Nigelu za njihova otkrića u oblasti optogenetike i ionskih kanala upravljajućih svjetlošću, saopštila je u ponedjeljak Nobelova skupština na Institutu Karolinska u Štokholmu. Hegeman i Nigel otkrili su protein poznat kao kanaloprodin, nakon čega ga je Dizort pretvorio u prekidač za živčane ćelije kontrolisan svjetlošću. Prema navodima Nobelovog komiteta, njihov rad postavio je temelje za novu eru u neurodisciplinama te omogućio dekodiranje načina na koji mozak oblikuje sjećanja, osjećanje i ponašanja. Ova metoda danas se koristi u laboratorijama širom svijeta za otkrivanje funkcije i misterije ljudskog mozga. Dobitnici prestižnog priznanja dolaze sa univerziteta u Njemačkoj i Sjedinjenim američkim državama. Amerikanac Karl Dizort djeluje na Univerzitetu Stanford i Medicinskom institutu Howard Hughes, dok su njemački naučnici Peter Hegemann i George Nigel angažovani na Univerzitetu Humboldt u Berlinu, odnosno Univerzitetu u Würzburgu. Trojica laureata podijelit će novčanu nagradu u iznosu od 12 miliona švedskih kruna. Sekretar Nobelovog komiteta za medicinu Thomas Perelman potvrdio je da je telefonskim putem stupio u kontakt sa sva tri dobitnika. Ovogodišnja nagrada za medicinu, 117. je po redu, od ukupno 235 dosadašnjih dobitnika u ovoj kategoriji samo 14 su bile žene. Raspored objave ostalih nagrada nastavlja se dijelom nagrade za fiziku u utorak, hemiju u srijedu, književnost u četvrtak, dok će nagrada za mir biti objavljena u petak, a nagrada za ekonomiju 12. oktobra.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi, 90,8 i 103, Srebreni radio.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, evo par najava za ovo sedmičnu filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Naime, ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik, a ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Evo i sedmičnog rasporeda projekcija u kinu Srebrenik. 7. oktobra u srijedu očekuje vas Mutini u 19 sati. Od 19 sati u četvrtak 8. oktobra na repertuaru kina Srebrenik pogledajte film i Diger. Petak nam donosi projekciju od 18 sati filma Verity, a također od 20 sati u petak možete pogledati i filmsko ostvarenje Hope. 10. oktobar u subotu, priručnik za superjunake od 12 sati, projekcija za djecu, a od 19 sati u subotu 10. oktobra na repertuaru kina Srebrenike i regionalni hit filmsko ostvarenje Svadba. Budite dio filmskih projekcija u kinu Srebrenik ove sedmice i uživajte u čarolijama sedme umjetnosti.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, evo par najava za ovo sedmičnu filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Naime, ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik, a ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Evo i sedmičnog rasporeda projekcija u kinu Srebrenik. 7. oktobra u srijedu očekuje vas Mutini u 19 sati. Od 19 sati u četvrtak 8. oktobra na repertuaru kina Srebrenik pogledajte film i Diger. Petak nam donosi projekciju od 18 sati filma Verity, a također od 20 sati u petak možete pogledati i filmsko ostvarenje Hope. 10. oktobar u subotu, priručnik za superjunake od 12 sati, projekcija za djecu, a od 19 sati u subotu 10. oktobra na repertuaru kina Srebrenike i regionalni hit, filmsko ostvarenje Svadba. Budite dio filmskih projekcija u kinu Srebrenik ove sedmice i uživajte u čarolijama sedme umjetnosti.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Otvoreni program i talas se Srebrenog radija na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Stoji da je 14 sati 44 minute. Najbolji studenti u Federaciji Bosne i Hercegovine ove godine, poštovani slušalci, imaju priliku biti kandidirani za podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koje je raspisalo poziv visokoškolskim ustanovama za izbor studenata sa najboljim rezultatima. Poziv je upućen svim akreditovanim javnim i privatnim univerzitetima, sve učilištima i visokim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ustanove trebaju prema utvrđenim kriterijima izabrati i kandidirati po jednog najboljeg studenta sa svake organizacijske jedinice na kojoj se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta sa svake visoke škole. Podrška je namenjena studentima završne godine prvog ciklusa ili integrisanog studija koji se do kraja akademske 2025-26 ostvarili izuzetne rezultate tokom studiranja. Osnovni kriteriji za izbor bi će ostvareni rezultati tokom studija. Ukoliko više kandidata bude imalo isti prosjek ocjena, prednost će dobiti studenti koji su se posebno istakli u naučnom i stručnom volonterskom radu. Visokoškolske ustanove prijedloge kandidata trebaju dostaviti sa propisanom dokumentacijom najkasnije do 23. oktobra ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi dalje, naravno, poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, 15 sati i 12 minuta na satu sponzora Tačnog vremena, Miden Company Živinice. Nadamo se da uživate u ovom lijepom poslijepodnevu uz talase našeg radija i muziku koju biramo za vas. 25 stepeni je Celzijusovih trenutna temperatura u našem gradu, a u nastavku ćemo opet malo o bloku servisnih informacija. Proći ćemo, dakle, kroz ono što se trenutno dešava kod nas kada je reč o Bosni i Hercegovini. Kamion koji je izgorio na mostu preko reke Save na graničnom prelazu Rača uklonjen je sa puta i u toku je čišćenje kolovoza. Izjavili su to iz policijske uprave Bijeljina uz informaciju da vlasnik kamiona nije tražio uviđaj. Podsjetimo, prema dostupnim informacijama, teretno motorno vozilo BH registarske tablica se zapalilo na sredini mosta između Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Srbije, a nakon što je napustilo carinski terminal uprave za indirektno oporezivanje u prikolici kamiona se nalazila pošiljka aluminijumskih ljestava koje su se iz Bosne i Hercegovine izvozile u Rumuniju. Nakon izbijanja požara na mjestu događaja su brzo intervenisale vatrogasne jedinice, a saobraćaj je preko mosta na međunarodnom graničnom prelazu Rača, Sremska Rača i dalje obustavljen jer se vrši uviđaj i svakako u tom smislu tražite alternativne prelaze ukoliko prelazite granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije, a putujete ka sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Što se tiče ostalih saobraćajnih situacija na putevima bosansko-hercegovačkim, naime, brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Već smo rekli, na graničnom prelazu Rača saobraćaj za sva vozila je obustavljen, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Kada je reč o radarskim patrolama na području Tuzlanskog kantona, na putovima na području Tuzlanskog kantona, poštovani vozači, obratite pažnju ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bukinje, magistralna saobraćajnica M4. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naselju Mionica 3, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Srebreniku radarske kontrole ih očekuju u naselju Špionica i kroz gradsko područje Srebrenika, a ukoliko putujete prema Živinicama, lokalitet Križaljka, očekuje vas radarska kontrola. Za vozače prema Hladnju, odnosno na putnom pravcu Tuzla ili Sarajevo, magistralnoj saobraćajnici u naseljenom mjestu Stupari, policijska stanica Hladanj vrši radarsku kontrolu. Policijska stanica Banovići, radarska kontrola, naseljeno mjesto Oskova. Za vozače prema Lukavcu, radarsku kontrolu očekujte na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks, a ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, tu je stacionirani radar, ulica Zmaja od Bosne, obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju. Srebrni radio, a kada govorimo o putovanju kroz Tuzlu, gužve u naselju Miladije trenutno otežavaju saobraćaj na južnoj gradskoj saobraćajnici u Tuzli, gdje se zbog gradova mijenja režim saobraćaja i vožnje. Formirane su duže kolone, a najveće usporavanje bilježi se na potezu od područja Bingo City centra prema Miladijama. Razlog su radovi na sanaciji i asfaltiranju dijela ulice Mitra Trifunovića Uče. Jedna strana saobraćajnice je zatvorena za vozila, dok se saobraćaj odvija u oba smjera drugom kolovoznom trakom, što značajno smanjuje propust ove frekventne gradske dionice. Dakle, ukoliko se prebacujete na južnu magistralu, a putujete kroz Tuzlu, računaj evo i na prilično duge kolone kroz naselje Miladije. Toliko u ovom servisnom bloku, poštovani slušalci. Vi dalje pratite talase Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz. Idemo i opet malo slušati muziku, Haris Džinović i Zavoljete ludo, naravno, ludo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo par najava za ovo sedmičnu filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Naime, ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik, a ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Evo i sedmičnog rasporeda projekcija u kinu Srebrenik. 7. oktobra u srijedu očekuje vas Mutini u 19 sati. Od 19 sati u četvrtak 8. oktobra na repertuaru kina Srebrenik pogledajte film i Diger. Petak nam donosi projekciju od 18 sati filma Verity, a također od 20 sati u petak možete pogledati i filmsko ostvarenje Hope. 10. oktobar u subotu, priručnik za superjunake od 12 sati, projekcija za djecu. A od 19 sati u subotu, 10. oktobra, na repertuaru kina Srebrenike i regionalni hit, filmsko ostvarenje Svadba. Budite dio filmskih projekcija u kinu Srebrenik ove sedmice i uživajte u čarolijama sedme umjetnosti. Oh,

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Srebreni radio.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo par najava za ovo sedmičnu filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Naime, ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik, a ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Evo i sedmičnog rasporeda projekcija u kinu Srebrenik. 7. oktobra u srijedu očekuje vas Mutini u 19 sati. Od 19 sati u četvrtak 8. oktobra na repertuaru kina Srebrenik pogledajte film i Diger. Petak nam donosi projekciju od 18 sati filma Verity, a također od 20 sati u petak možete pogledati i filmsko ostvarenje Hope. 10. oktobar u subotu, priručnik za superjunake od 12 sati, projekcija za djecu, a od 19 sati u subotu 10. oktobra na repertuaru kina Srebrenike i regionalni hit filmsko ostvarenje Svadba. Budite dio filmskih projekcija u kinu Srebrenik ove sedmice i uživajte u čarolijama sedme umjetnosti.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Uz program ste Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke saopštilo je da nastavlja praksu prepoznavanja i nagrađivanja akademske izvrsnosti raspisivanjem poziva za kandidovanje najboljih studenata državljana Bosne i Hercegovine koji studiraju na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH. Iz ministarstva navode da je poziv upućen svim akreditovanim javnim i privatnim univerzitetima, sveučilištima i visokim školama u federaciji koje su pozvane da u skladu sa utvrđenim kriterijima izvrše izbor i kandiduju po jednog od najboljeg studenta sa svake organizacijske jedinice na kojoj se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta svake visoke škole. Podrška je namijenjena najboljim studentima završne godine prvog ciklusa ili integrisanog studija koji su do kraja akademske 2025/26. godine ostvarili izuzetne rezultate tokom studiranja. U slučaju jednakog prosjeka ocjena, prednost će imati studenti koji su se tokom studija posebno istakli u naučnom, stručnom ili volonterskom radu. Na ovaj način Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ove godine potvrđuje opredijeljenost da prepozna, vrednuje i podrži izvrsnost, znanje i zalaganje studenata, te da afirmiše akademska postignuća kao jednu od najvažnijih vrijednosti visokog obrazovanja. Visokoškolske ustanove dužne su dostaviti prijedloge kandidata s propisanom dokumentacijom najkasnije do 23. oktobra, saopšteno je iz ovog ministarstva.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Program Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo par najava za ovo sedmičnu filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Naime, ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik, a ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Evo i sedmičnog rasporeda projekcija u kinu Srebrenik. 7. oktobra u srijedu očekuje vas Mutini u 19 sati. Od 19 sati u četvrtak 8. oktobra na repertuaru kina Srebrenik pogledajte film i Diger. Petak nam donosi projekciju od 18 sati filma Verity, a također od 20 sati u petak možete pogledati i filmsko ostvarenje Hope. 10. oktobar u subotu, priručnik za superjunake od 12 sati, projekcija za djecu, a od 19 sati u subotu 10. oktobra na repertuaru kina Srebrenike i regionalni hit filmsko ostvarenje Svadba. Budite dio filmskih projekcija u kinu Srebrenik ove sedmice i uživajte u čarolijama sedme umjetnosti.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, evo par najava za ovo sedmičnu filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Naime, ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik, a ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Evo i sedmičnog raspored da projekcija u kinu Srebrenik. 7. oktobra u srijedu očekuje vas Mutini u 19 sati. Od 19 sati u četvrtak 8. oktobra na repertuaru kina Srebrenik pogledajte film i Diger. Petak nam donosi projekciju od 18 sati filma Verity, a također od 20 sati u petak možete pogledati i filmsko ostvarenje Hope. 10. oktobar u subotu, priručnik za superjunake od 12 sati, projekcija za djecu, a od 19 sati u subotu, 10. oktobra, na repertuaru kina Srebrenike i regionalni hit, filmsko ostvarenje Svadba. Budite dio filmskih projekcija u kinu Srebrenik ove sedmice i uživajte u čarolijama sedme umjetnosti.

0: Samo najveći hitovi Srebreni radio.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, evo par najava za ovo sedmičnu filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Naime, ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik, a ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Evo i sedmičnog raspored da projekcija u kinu Srebrenik. 7. oktobra u srijedu očekuje vas Mutini u 19 sati. Od 19 sati u četvrtak 8. oktobra na repertuaru kina Srebrenik pogledajte film i Diger. Petak nam donosi projekciju od 18 sati filma Verity, a također od 20 sati u petak možete pogledati i filmsko ostvarenje Hope. 10. oktobar u subotu, priručnik za superjunake od 12 sati, projekcija za djecu, a od 19 sati u subotu, 10. oktobra, na repertuaru kina Srebrenike i regionalni hit, filmsko ostvarenje Svadba. Budite dio filmskih projekcija u kinu Srebrenik ove sedmice i uživajte u čarolijama sedme umjetnosti.

program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo par najava za ovo sedmičnu filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Naime, ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik, a ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Evo i sedmičnog rasporeda projekcija u kinu Srebrenik. 7. oktobra u srijedu očekuje vas Mutini u 19 sati. Od 19 sati u četvrtak 8. oktobra na repertuaru kina Srebrenik pogledajte film I Diger. Petak nam donosi projekciju od 18 sati filma Verity, a također od 20 sati u petak možete pogledati i filmsko ostvarenje Hope. 10. oktobar u subotu, priručnik za superjunake od 12 sati, projekcija za djecu. A od 19 sati u subotu, 10. oktobra, na repertuaru kina Srebrenik i regionalni hit, filmsko ostvarenje Svadba. Budite dio filmskih projekcija u kinu Srebrenik ove sedmice i uživajte u čarolijama sedme umjetnosti.